رحمتا وی پادشاهی گر ندت ما تو جزایی او بسد حالا خدایی بیت ما یک لومه ام ببینن موت و سکره باش بن مهوان قبره پشتوی ام بشن حشره او تنه محکمه محکمه وی زلجلالی ملک و نبیین لعالی هر کسی جیبت سؤالی لازم صدقانه هون جموتا وان صحابان هم جنبیان خوی کتابان هم جمرنا دا و بابان هر ده بیرن عبره ساخیا مو بکرینه ساخیا مو بکرینه ده حالت سکرات و شینه سب دو حیوان ام دیدینه مال و تالان فدیه

ساخی مو بکرینه ده حالت سکرات و شینه سب دو حیوان امد دینه مال و تالان فدیه یه هی اجل به امر جاکن ملک و مال خوف داکن شیخ و عالم تب دعاکن ناچتن یک لحظه یه.

ملک موت دلاله، چنگ بیت ناکت سواله، اف جوانه یا نکاله بی مجال و مهله، او دما بی مجاله، ازیتا موت لباله، ما جبروی ناله ناله، وقت سکرات همه، تابع شرع زلال بن، طالب مال حلال بن، عاشق هر زلجلال بن، دا ببینن نعمه، گر مرن نین لحاله، او حشر نابت لباله، هر بکن کیف و ساله، او عبادت زیده، عبد الرحمن بس ببیجه، استرانش چاوان بریجه، تو گنهکاری جمیجه، سر تلازم توبه، مثل باران بهاران، پلچم دار نزاران، سر محمد جمع جاران، صد صلات و رحمه.

غازياب بال بويقوتي جبوي خدي ام نبن آليكار جبر خانيا سيونيست وحشي اسرائيل را كو بومبا و گلد بارين لسر گل فلسطيني مظلوم بلا جبر خانه نجمه با ورن ام مال اسرائيل امريكا و هواله وان بويقوت كن ايكو مال اسرائيل و امريكا دكرن و دفروشن بلا بزان بنكو اوجد بن آليكار و پشتوان جي قتل عاما اسرائيل را انسان خودی اجدان توا ام بعوت دکن ببال بویقوت و جبرخانا اسرائیل امریقا او حواله وان بلا نجم به جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه

داود جی کرما خورا ایرو دیسا زبور وکا و بخونه مجن نیشان پیخمبر داویا زمان خبردار که بخون بلبل بخون وقت محبت ای شوقا جیانی ما تجبیر کر مریا خوشاش کر ما سروکتیا تفرق نکر لما انبون غریب عدالت عصرت لما ام بچاوه دیروک اگدم باری سیرت آت دخونن او ددن خوندن بس ام ساز ددن جنوها اوه دامه تا بخونن بدن خوندن تا ببیجن او ریا تا بشوپینن سیرت آت جمرا عینه جیان آت جمرا نمونه سیرت آت پیغمبر جو ولادت حتا هجرت جی هجرت حتا نی آوا کرنا دولت بتواتی دوه برنامه دهی سیرا نبی درادیا و جمره افنده

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيارة نبي صحبتا نودو سيسيا نفيا قبيلة يهودية نادري مدينة وغزوة نادر قال لي بهدار عزيز رسول خدا صلى الله عليه وسلم دماهات مدينة ودولة إسلام أواكر بشار قبيلة يهودية المدينة دجنين پیمانا نه ایریش کرن و آشتی دانی بو و ده درجی احیام مدینه در رسول خدا لذی پیمانا خا مقاطعی کره بو ده تو قناغا ده پیمانا خا خرانه کره بو بس گل یهودی چی دما فرصت دیدیتن گوه ندانه ده پیمانه و به دزی و هشکره نیارتی پیغمبر اسلام و اهل ایمان دکرن نخاسم بشتي حرب احدي كين و حسد منافق و يهودية لمقابل اهل ايماني پر گور بويه كين و نيارتي اخوي بره جترسا مؤمنا در ندخستن هولي بشتي احدي بدنگا كي بلند عالان کرنه دشتي دلي خدا ودشارتن بشتي احدي بعمل خوا لپش جاوارا خستنه پیغمبر اسلام و اصحاب خوشی او حیله و تفگروان جنزیگ ده تاقیب ده کرن و لهمبر وان حیله و انتریقه وان شیطانی تدبیر خود استندن بگمان بدریجی تاریخ زار اسرائیل به فتنه و فسادی رهاتنه استران دور و حرام علی جیینینه محقق بخرابی ده تفگر کرنه هبون آوانی لولاتک یعنی جی محیطک جی تولهوی و فسادی پیوه تو خیر و خوشینانیه جوه هلی ده هبون آوانی لمدینه جی سرکانی فتنه و فسادی بخوبو و رسول خدا جی او گلاجی و دروتی آوان قنج فرق کربو جوخه بدریجی هیام مدینه را گل یهودی لمدینه ده جنین و حتی این جدر و مدینه جی برز هاتنه درخستن مرسلا پشتی حربا بدری یهودی قاینوقا پشتی احده نادر پشتی خندق ین قریزا و پشتی لحفاتنه هدهی بیجی ین خیبر جی جزیر عربستان هاتنه قوتاندن یعنی حتی سالا هجری ششمن یهودی همه همه بجاره کی جزیر عربستان هاتن درخستن و سرسبب وان درخستنا تواجی او بخوابون فتنه و فسادی اوان بو پیغمبر اسلام و اصحاب خوا تجاران پیمان خوای بوان رخرا نکرنه و بفن و حیلا ببن دیوان و تقوم و مالبات ایدن نکتنه جخوا وکه حضرت عمر رحم و رازی بنا خدا لسر بجید بیجی دو دین ده حرمک ده بهفرا قط ناجنن تحامل یهودی آجی جوی دین نه و پیخمبری وی قط تنبو به دریجی تاریخ ره مسلمان هر دم بسوس و پیمان آخر صادق نانه حتانی جیران وان پیمان آخر را نکرنه وان بخوا پیمان آخر قد خرا نکریه بلکی جی از تفگر یهودی آیی بوی رنگی تقدیر که خدا بو و بخوستن آوی وها قرار دستندن چونکی هر جاره قبیلاک جوان دپی حربک را پیمانا خرا کریه و جبو وره جی رسول خدا بریس از قبیله و مالبات یهودی جی مدینه منوره درخستنه اگر بتفاق یهودی ها دسته خو بدانا هف وی چاغی جبو دولت اسلامی گل یهودی مالبات وان براستی پرسگریکک حریم زنبو وی وقتی زوب زوب و برحتی بلکی جی پیغمبر اسلامی
نکار باوان درخسته جبر ویه که برز جمدینه هاتن درخستن و درخستن آوان سرسبه بیوی او بخبون پشتی حربا بدری یهودی قینوقا جمدینه هاتون قوتاندن ایدی دی پی احد رجی یهودی نادر پیمانا خویی بی پیخمبر خرا کرن و لهمبر وی حالی پیخمبر اسلام بری خدابو وان دوه گو اف فتنا وان جی بتفاندا سالا هجری چارمن یهودی بنی نادر جی جی مدینه حاطن نفی کرن براستی دو سبب نفی و غزوا یهودی نادر هبون سبب یکمن مشرک قریشی پشتی حربا احده نامه یک جزار نادر دشینن و دوه نامه خود وهاد بیجن گلی زار نادر هون قومکی خویچک و کلهانه و دیگل وان امکان و قوت خواه هون زلام مل جم خواه دحوینن بسوند به یا هونه پیرا شر بکن و ویج باجار خواه نفی بکن و یانجی امی وها وها وها لوا بکن وی دمی تو تشتک نکارده که و نابه نامه و خرخار دلنگ جنه وده ایدی باش بفکرن و قرار خواه لگوری و نابدن اف نامه یا مشروک قریشی ها زار نادر هی بیتر لشر و نیارتی اهل ایمان اجداندنه سبب دویمن جی رسول خدا صلى الله عليه وسلم بشتي سفر رجع و بريماعونا جي أصحاب خواه عمر كوري حمية هم جبو كشتون خوازي لأبو سفيان بكي و هم جي جبو جسد حبيب جناوة نحب مشروك عدري نشانده بو مكي عمر وصفه بيك آني بو و وغريا بو مدينة لغوري رواية عمر كوري حمية دما ودغر مدينة بريدا لقای دو زلامش قبیل عامری آده به و زندکی گو او هر دو مروف جی جی قبیل سلیمه عمر بنیتا حیف گرتن وان هر دو مروف جی برید دکو جی و حتا ودگر مدینه با رسول خدا جی رسول خدا جیوی بویر خبردار دکه حلو که او هر دو زلام جی بریا بین کشتن حاتبون مدینه و پیخمبر اسلام ره هف دیتن کربون و پیخمبر جی پیمان و امانا نه ایریش کرنه دابوان هر دو زلاما او هر دو زلام جی جی قبیلا بنی عامر جی برویه که بنی عامر و یهودی زار نادر متفقه هف بون لگوری پیمانا عمومی المدینه حاتبو نفساندن یهودی لهندر باشار مدینه دجنین گو دانا دیتا خونکه چه ببا دوه گو آلیکاریا پیخمبر بکرا یهودی بوه وصیفه مکلف بون جبر ویه که پشتی وی قصور عمر رسول خدا ده سالا هجری چارمن ده سی و هفته مهن هجری ده ده مها ربیع الاول روژا سبته جه اصحاب خواه حضرت ابو بکر عمر علی زبیر طلحه سعد بن عباده و سعد بن معاذ بخرا هلانی و اول چو مزگفتا کوبای پشتی لمزگفتا کوبای لمشکر چو محل زار نادر گازی سروک و ریزان وان کر و جوان را مرسله ایزا کر زار نادر پشتی گهداریا پیخمبر کرن جرا گوتن دبه ایباب قاسم تشتک نابه هون حزدکن رونین امی خوب خوشی به هفت را دوی در حقی دو بشه ورن و دوی نافبری دیجی امی جوار نان حاضر بکن رسول خدا لبر سیا دیواره که رونشت لکیلک آوی راست حضرت ابو بکر لیان چپ حضرت عمر و لپیشی آوی جی حضرت علی رونشتی بو تف به هفت را لحیویا قرارا یهودیا سکنی بون دوی نافبری ده یهودی زار نادر جی تف لجه که خالی کن بون و به هف شیورین ده داوینگا داوی ده جهف را گوتن
بگمان تجاران فرصت کوها مزن ناکه فدسته ما یان قنج و یک جمع گومه کی مزن بگری و درکه بسر خانی ججور دا بسر محمد دبرده وی بکوجه بجاره کی مجه خلاص بکه سروک یهودی نادر حیه کره احتاب جی دوه مجاره ده گوتا مروفی خواه جی ایرو چیتر هن روژه که نابینن رابن هرن ججورا خانی دوگومه کی مزن بسر محمد دبردن و بجاره کی خواجه خلاص بکن جخواه پشتی بکشتن حوالی وی و بخبر جهف بلا ولا ببن و امی برحتی جی جواک آوان خلاص ببن دپی ویره جغینی اوس و خزرجی آیی گو او جی بری متفق مبون کسک نامینه روژک وی وره او جی جی پی وامه وکا بری نما دردکوون ام چی ببیجن مجبور یام بیامه بکن و یان امیوان جی جی باشار مدینه درخن جناوا یهودی نادر عمر بن جحش اف تشبسا کشتون خوازی پیغمبر لخه گرد یهودی نادر به هفرا قرارا کشتون خوازی پیغمبر بکن دابون بس دناواوان ده عالم کیوانی بناوه سلام بن مشکم دوه در حق دجوان را گو ای قوم من هون بیا من دکن تشبسا کوها نکن والله ملک وحیه جبرائیل دجیه ده وی نوها ویجوی تشبس هوا خبردار بکه و بوینا امی تعداد مزن لخوا بکن واللهی هگر هون وها بکن وی اف تشبس هوا ببه سرسببی گرها یهودی اجوان ارداخود ببه و مسلمان هر بپیش دا بکوین هون وی جاری بیام بکن و ترکا وی نیتاخوی خراب بکن چونکی ام تف قنج دزانن گو محمد قاصد خدایی و جا آسیمان خبر جرا برجری ارده دبن نوها دجیه ده جبرائیل وی جوی تشبس آوی کشتون خوازی وی خبردار بکه خبیس عمر بن جحش گومه کی مزن هلگرد و جبوب سر پیخمبر خدا دبرده در کت جورا خینی گهداریا سلام بن مشکم نکرن دوی نافبری ده ملک وحیه جبریل امین دی جیه ده هات جن پیغمبر علیه سلام و وی جوی تشبسا یهودیا خبردار کر گوت وی یا محمد زو جوی ده هر لورا یهودی دخوازن تبکو جن کشتون خوازیل تبکن پشتی و خبر جبرائیل رسول خدا جنشکا و رابو سرخواه و هر وکی و دسمیجا خو بشکینه بر خدا چولی پشتی جناوه محل نادر درکت

0: بر لمزگفت رونشتی بو اصحابیوی لقایوی بون حضرت ابو بکر جرا گویا رسول الله هند جیه در رابون و چون مسبب وی چونا و فهم نکر رسول خدا گو ای ابا بکر یهودی خستم کشتون خوازی علمن بکن و تشبسا کشتن آمن کرن خدا چاوا من جوی پلان وان خبردار کر از رابوم و حتم باجار مدینه پشت را رسول خدا گوتا اصحاب خواه رابن جبو هر نصر یهودی نادر حاضری خواه بکن و تاوی برای خواه جوینا خبردار بکن اصحاب پیغمبر جبو لحفظتن بیهودی آره خواه کار کرن دوی نافبر دمالباتا نادر گوتن گلو ابو القاسم لکو داره ما مزین وان خویی بن احتاب گوالله محمد
1: والسيرة نبي قوداري كر والسيرة نبي قوداري كر